semangkih materi yang Pak Amin sampaikan sore hari ini. Sebelum kita ngaos

demi Allah, Allah sing jauh masjide musolane sepi raenek jamaah babar sing urung jamaah wonge wis ndingkluk karo raine pucet aku roh wonge. Halo, sekedap laisa bi khairikum man tarokat dunya lil akhirah bla bla bla bla. Ora diarani wong cepet sing apik niku nek jenenganmu nyambut gawe muk nggoto golek duwe numpuk bondo ning lali Gusti Allah ndak. Bukan orang terbaik wong sing nok masjid muk wiritan muk ngaji melu toriko muk melintir tesbih ning di anak bojo ora gelem nyambut sing banter. Tapi wong terbaik niku siapa pak? Wong apik niku sapa? Dulur cepit yo gelem nyambut gawe ning ojo lali karo Gusti Allah. Aminor mas, aminor.

satu hadis menjadi rujukan dulur kepit pindah male. Monggo bapak, silakan jenengan dadi petani, silakan jenengan golek duit, silakan dadi wong sugih, tapi demi Allah jangan kau pernah tinggalkan Allah. Dil, dil, hai, boleh saja.

Allahumma sholli ala Muhammad. Pas 5 menit. Mangke lagu terakhir E minor meneh mangke. Engko terakhir.

tentrem, anak-anak ora soleh-soleh, masjidnya sepi babar blas, ora nek penumpange, niku mboten barokah, niku musibah. Lah supaya cepet tatah berkah atau suka musibah, siji ayo makmurkan, siji loro jangan pernah